mutnog oka pogled bistriš, bolnoj duši daješ moć. Ti jedina moja jesi, ti mi tuge vedriš noć. Mutnog oka pogled bistriš,

ne vera me tvoja tre. Hladno krvno ti sad gledaš, gde nadežda moja mre. S golubom se golub pari,

ali jedno našu ljubav pokri tama u zagrljaju.

0: više plavo cveće.
1: Za dobar dan na dobroj strani, Radio Fruška Gora.

Fruška Gora, radio koji se sluša srcem.

jah mali kao dica mnoga. Jahah konje kroz selo i polja, putom trku viko samo od sreće, al si li

što dalje čežnja bejše poveća. Kupih konja, Legolaza vrana. Kupih konja da me nade seća, da utihne u dušu.

Vaša ponuda u pet najboljih dnevnih termina. Na talasima radija Fruška Gora, 105 MHz. Na prodaju Golf 5 Plus Diesel 1.9 TDI 2004. godište, registrovan do februara 2027. godine. Cena 3200 eura uz mogućnost manje korekcije. Telefon za informacije 060 131 8774 060 131 87 74. Poljoprivredno gazdinstvo Sandra Sremica iz Rivice ove godine nudi sveže ceđeni paradajz kao i kuvani paradajz. Dostava na kućnu adresu je besplatna. Poljoprivredno gazdinstvo Sandra Sremica Rivica, Knjaza Miloša 13, Ruma. Telefon za informacije 069 4113 353 069 41 13 353. Vaš oglas možete predati u marketing službi radija u Rumi, glavna 172. Sve informacije putem telefona 478 026.

Ovo su talasi Radija Fruška Gora na 105 MHz. Želimo vam dobro jutro i dobrodošlicu na ovaj talas. Dakle, i danas sa 105 MHz do vas će stizati odabrana narodna muzika. Pored toga čućete i sve važne vesti iz našeg regiona. Zlaja će i danas biti sa vama na 105 MHz i još jednom vam želim dobro jutro i naravno prijatan ostanak uz nas.

0: rade.
1: Marketing. Marketing. Najjeftiniji tehnički u gradu. Tehnički pregled Nidić. Nalazimo se na adresi Vladimira Nazora 92 u Rumi. Tehnički pregled za putnička vozila samo 4000 dinara uz registraciju bez odlaska u MUP. Svoj termin možete zakazati na brojeve telefona 063 363 950 ili 022 430 761. Očekujemo vas.
2: Nemojte dozvoljavati da viču na vas. Oticon slušni aparati vas očekuju u Vera Vision and Hearing centru uz vrhunsku ponudu dioptrijskih i sunčanih okvira, poznatih brendova kao i kontaktna sočiva. Dobrodošli u Vera Vision and Hearing centar, ulica 15. maja, broj 122, Ruma.
1: Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478 026. Marketing televizije i radija Fruška Gora.

Marketing. Marketing. Novo u Rumi. Novo u Rumi. Luksuz koji ste čekali je konačno tu. Svečana sala Luxorien pretvara vaše proslave u bajku. Za vaša venčanja, krštenja i ostale proslave nudimo moderan ambijent kapaciteta do 120 gostiju, vrhunsku hranu i prelepo dvorište za proslave na otvorenom. Dok vi uživate, vaša deca će se zabavljati na našem bezbednom igralištu. Svečana sala Luxori M, Dušana Jerkovića 25, Ruma, telefon 064-93-69-415. Svečana sala Luxori M, tu smo da vam ulepšamo svaki trenutak. Specijalistička ordinacija fizikalne medicine i rehabilitacije dr. Adnađević u Rumi je vaša prava adresa za lečenje bolova u kičmi, zglobovima, mišićima, lečenje sportskih povreda i postoperativni oporavak, kao i estetske programe. Nudimo vam savremene terapije i to elektroterapiju, ultrazvuk, magnetoterapiju, kineziterapiju, terapiju udarnim talasima, tekar terapiju, trakciju kičme, limfnu drenažu, anticelulitne tretmane i još mnogo toga, a sve uz stručan nadzor i individualni pristup svakom pacijentu. Poverenje koje traje više od dve decenije, jer naše iskustvo je u službi vašeg zdravlja. Zakazivanje na telefone 022 471 623 i 063 7855 836. Ruma, Iriška 34. Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478 026. Marketing televizije i radija Fruška Gora.

0: Marketing. Marketing.
1: DOO Automoto klub Ruma Vladimira Nazora 35. Tehnički pregled i registracija vozila u Automoto klubu Ruma. Brzo, efikasno, jeftino, na rate i najvažnije, posle nas vi ste bezbedni na drumu. Zato pravo u Automoto klub Rumu. Telefon za informacije 479-333.
0: Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478-026. Marketing televizije i radija Fruška Gora.

0: U nastavku našeg današnjeg druženja, poštovani slušalci, govorimo o požarima na otvorenom, s posebnim osvrtom na požare koji nastaju na našim oranicama nakon paljenja žetvenih ostataka, što je i dalje veoma prisutno uprkos i apelima i novčanim kaznama koje su propisane za poljoprivrednike koji to čine. O svemu tome, moj i vaš gost zna daleko više, Aleksandar Marković, komandir vatrogasne jedinice Rumi. Aleksandre, dobar dan, dobrodošao.
1: Dobar dan, Zlatko, hvala vam što ste me pozvali, što uvek odvojite vreme za nas, a nekako po običaju uvek u isto vreme. Sastajemo nažalost na ovu temu sa apelima i sa molbama, pa se nadamo da će i ovaj put da dopreti do građana naš glas i naša molba i u krajnjem slučaju i ona najnepopularnija mera, to jest kažnjavanje. Tako da
0: uvek se vidim u ovo vreme, u ovo doba godine, dani nas možda samo dele, ali problematika je uvek ista već nekoliko godina. Imaš li ti podatak uopšte, da li je došlo do smanjenja broja požara na otvoreno? Prvenstveno sad mislim na njive.
1: Da, nažalost, u sve naše ove apele i molbe nije došlo do smanjenja, čak šta više, došlo je i do povećanja samih požara na otvorenim prostorima, gde naši sugrađani, jel da kažemo tako, i paori, kako god ih nazvali, sve više i više pale strnje ostatke od žita, od soje, od kukuruza, tako da evo, opet smo došli da apelujemo, imajući u vidu da je sad ide period veoma toplog i suvog vremena, koji pogoduje nastanku i razvoju požara na otvorenom prostoru, koji se veoma brzo šire. Oni mogu zahvatiti velike površine i predstavljaju realnu opasnost za živote i zdravlje naših građana i prouzrokovati velike materijalne štete i drugim licima, a ne samo nama. Sektor za vanredne situacije MUP-a apeluje na sve naše građane da budu odgovorni, poštuju zakon i budu veoma oprezni prilikom upotrebe otvorenog plamena. A ukoliko primete požar, odmah o tome da obaveste vatrogasno-spasilačku jedinicu na broj telefona 193. Podsećamo još jednom naše građane da je zakonom o zaštiti od požara i drugim zakonima zabranjeno spaljivanje trave i niskog rastinja na otvorenom prostoru, ostataka strnih useva, spaljivanje smeća, kao i loženje vatre u šumi i na udaljenosti od 200 metara od ruba šume. Za nepoštovanje ovih zakonskih odredbi zaprećene su i propisane novčane kazne. Kazne za fizička lica koje prekrše odredbe ovog zakona kreću se od 10 do 50.000 dinara, dok su kazne za spaljivanje ostataka strnih useva, biljnih ostataka i smeća za fizička lica od 300.000 dinara do 1.000.000 dinara. Znači, tu se obuhvatamo i pravna lica. Tako da,
0: kazne nisu male.
1: Kazne uopšte nisu male. Naši apeli su, kažem, svake godine u isto vreme sve veći i veći, tako da evo, još jednom vas molim, sve naše građane, da pripaze šta rade, gde pale, da ne bacaju. Ne mora biti čak ni da je to zapaljeno namjerno. Bacit će neko iz automobila opušak od cigare, bacit će čep, bacit će flašu kroz prozor koja na ovim temperaturama koja se zagreje može dovesti do samozapaljenja.
0: Da. Ja ne znam što mi više pričamo, to se posebno odnosi na poljoprivredne proizvođače, šta sve može da izazove to paljanje strnike i žetvenih ostataka, pored svega ovoga što si ti sada rekao. Naravno, to veoma loše utiče i na zemljište. I to nikako ljudi da shvate, da prosto to ne treba raditi.
1: Da, naravno. Ja mislim da to ajde opet kažemo, pari znaju da to utiče na, da će uništiti, kako se zove, sam kvalitet zemlje, ali negde ja razumem, nemamo svi neku mehanizaciju gde bi mi mogli baš da obradimo kvalitetno tu zemlju, samim tim priskačemo tome da vršimo paljenje samih tih ostataka da bi kasnije bilo lakše. Ali kažem, možda je, pošto su kazne abnormalno sada već velike, možda je bolje da se plati neko ko ima pravu mehanizaciju da to uradi, nego da se zapali u krajnjoj liniji, reći će kod komšije koji nije uvršio svoje žito, pa imamo još mnogo veću štetu nego što smo.
0: I ovako ima velike štete bez toga.
1: Tako da, kažem, mi ćemo sad u narednom periodu, znači sektor za vanredne situacije, zajedno sa drugim linijima rada, Ministarstvo unutrašnjih poslova, nadležnim inspekcijskim službama republičkog i lokalnog nivoa, pojačati nadzor i obilazak terena radi pronalaženja neodgovornih građana koji ne poštuju zakonske odredbe i njihovog procesuiranja. Sve u cilju smanjenja broja požara na otvorenom prostoru i povećanja bezbednosti naših građana. Tako da, da kažem, onu najgoru opciju jeste to kažnjavanje, ali očigledno da naši sami
0: apeli
1: nisu baš urodili plodom, tako da krećemo, ovaj, kažem, već od sutra u kontrole, pa
0: da, šta će biti.
1: Šta će biti.
0: Ništa, Aleksandre, mi smo naš deo posla odradili sad, je, ne, osim onima koji su nas čuli da se toga pridržavaju, ako ne budu, zna se šta im sleduje. Mi ćemo se opet naći ovde kad budeš imao neke nove informacije, pa ćemo ih preneti javnosti.
1: Da, nadam se, ovo je sa nekim mnogo lepšim informacijama, da ne budu apeli kod nas, nego da dođu svi građani kod nas u vatrogasnu jedinicu, možda se družimo.
0: Da, da.
1: Dani otvorenih vrata, recimo,
0: da napravimo
1: nešto.
0: 365 dana otvorenih vrata. Aleksandre, hvala ti na gostovanju, nadam se da će nas poslušati svi oni koji nas sad slušaju.
1: Da, hvala i vama još jednom i pozdrav za vaše slušaoce i gledaoce.
0: Hvala i tebi. Dakle, čuli ste još jedan apel naših vatrogasaca, nemojte paliti požare na otvorenom, bez obzira gde da se nalazite. Nakon ove priče mi se naravno vraćamo muzici.

Marketing. Marketing. Salaš Bambi u Rumi. Ako slavite, Salaš Bambi je pravo mesto za to. Prijatna atmosfera, ljubazno osoblje, veliki izbor specijaliteta domaće kuhinje. Salaš Bambi organizuje sve vrste proslava, venčanja, krštenja, rođendane, do 200 gostiju. U Rumi, Avgusta Cesarca, 50M. Rezervišite na vreme 065-347-5599. Salaš Bambi. Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478-026. Marketing televizije i radija Fruška Gora.

Vaša ponuda u pet najboljih dnevnih termina. Na talasima radija Fruška Gora, 105 MHz. Na prodaju Golf 5 Plus Diesel 1.9 TDI 2004. godište, registrovan do februara 2027. godine. Cena 3200 eura uz mogućnost manje korekcije. Telefon za informacije 060 131 8774 060 131 87 74. Poljoprivredno gazdinstvo Sandra Sremica iz Rivice ove godine nudi sveže ceđeni paradajz kao i kuvani paradajz. Dostava na kućnu adresu je besplatna. Poljoprivredno gazdinstvo Sandra Sremica Rivica, Knjaza Miloša 13, Ruma. Telefon za informacije 069 4113 353 069 41 13 353. Vaš oglas možete predati u marketing službi radija u Rumi, glavna 172. Sve informacije putem telefona 478 026.

0: Marketing. Marketing. Najjeftiniji tehnički u gradu. Tehnički pregled Nidić. Nalazimo se na adresi Vladimira Nazora 92 u Rumi. Tehnički pregled za putnička vozila samo 4000 dinara uz registraciju bez odlaska u MUP. Svoj termin možete zakazati na brojeve telefona 063-363-950 ili 022-430-761. Očekujemo vas.
1: Znaš na koga mi sad liči? Na mog omiljenog glumca. Pa sa tim naočarima može da liči na bilo kog glumca kad su fenomenalne. Neka o vašim naočarima pričaju drugi. Vera Vision and Hearing Center Ruma. Dioptrijski i sunčani okviri vrhunskih brendova. Kontaktna sočiva, a u ponudi su i Oticon slušni aparati. Vera Vision and Hearing Center. Ulica 15. maja, broj 122. Ruma.
0: Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478-026. Marketing televizije i radija Fruška Gora.

Letnji bazar u Rumi biće održan 22. avgusta u glavnoj ulici sa početkom u 18 časova. Prijave izlagača su u toku, a organizatori najavljuju bogatu ponudu i veoma raznovrstan sadržaj ovogodišnjeg bazara.

0: Marketing. Marketing.
1: Kvalitetom uz velike brendove, dizajnom uz svetske trendove, odabrana od mnogih klubova, ponosno svetu poručuje: ja sam iz Srbije. Sportska oprema Zora Sport u Rumi, Železnička 6. Sportska oprema Zora Sport za pobedu.
0: Novo u Rumi. Novo u Rumi. Luksus koji ste čekali je konačno tu. Svečana sala Luxorijen pretvara vaše proslave u bajku. Za vaša venčanja, krštenja i ostale proslave nudimo moderan ambijent kapaciteta do 120 gostiju, vrhunsku hranu i prelepo dvorište za proslave na otvorenom. Dok vi uživate, vaša deca će se zabavljati na našem bezbednom igralištu. Svečana sala Luxury M, Dušana Jerkovića 25, Ruma, telefon 064-93-69-415. Svečana sala Luxury M, tu smo da vam ulepšamo svaki trenutak. Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478-026. Marketing televizije i radija Fruška Gora.

0: Hudson.
1: Marketing. Marketing.
2: DOO Automoto klub Ruma Vladimira Nazora 35. Tehnički pregled i registracija vozila u Automoto klubu Ruma. Brzo, efikasno, jeftino, na rate i najvažnije, posle nas vi ste bezbedni na drumu. Zato pravo u Automoto klub Rumu. Telefon za informacije 479-333.
1: Specijalistička ordinacija fizikalne medicine i rehabilitacije dr. Adnađević u Rumi je vaša prava adresa za lečenje bolova u kičmi, zglobovima, mišićima, lečenje sportskih povreda i postoperativni oporavak, kao i estetske programe. Nudimo vam savremene terapije i to elektroterapiju, ultrazvuk, magnetoterapiju, kineziterapiju, terapiju udarnim talasima, tekar terapiju, trakciju kičme, limfnu drenažu, anticelulitne tretmane i još mnogo toga. A sve uz stručan nadzor i individualni pristup svakom pacijentu. Poverenje koje traje više od dve decenije, jer naše iskustvo je u službi vašeg zdravlja. Zakazivanje na telefone 022 471 623 i 063 7855 836. Ruma, Iriška 34. Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478 026. Marketing televizije i radija Fruška Gora

0: čovjek u životu.
1: Najvažnije što treba da znate, ovo je Flash News.
2: Predsednik Vučić ispunio obećanje o drastičnom pojeftinjenju lekova. Danas, u skladu sa stavom da je zdravlje ljudi najvažnije, obilazi dva velika zdravstvena gradilišta, GAK i Tiršovu 2. Sreća što imamo Vučića, inače ko zna šta bi bilo, izjavio profesor Radenović. Đokić snosi najveću odgovornost za sunovrat univerziteta, kao i profesori bez dovoljno svesti o državi. Dačić bez konsultacije sa partnerima iz SNS saopštio da socijalisti na izbore idu sami. To je nož u leđa Vučiću, pišu mediji, i očekuje se da će predsednik danas dati komentar. U prvih šest meseci rođeno 877 beba više nego u istom periodu 2025. Država isplatila milione za roditeljski dodatak. Danas prolazno osveženje, pljuskovi i pad temperature za 10 stepeni, od sutra ponovo sve toplije.
1: Najvažnije što treba da znate, ovo je Flash News.

0: Da li će moja pusta želja ikada na red doći?
1: Marketing. Marketing. Samo u Superkoloru možete po super cenama naći sav materijal super kvaliteta za izgradnju vašeg super doma. Stiroporizolacija, mrežice, gips, kartonske ploče, lepak za fasadu, laminati. Superkolor, Ruma, industrijska bez broja. Besplatan prevoz na kućnu adresu 022-471-231. Jer Superkolor je super. Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478-026. Marketing televizije i radija Fruška Gora.

Vaša ponuda u pet najboljih dnevnih termina. Na talasima radija Fruška Gora, 105 MHz. Na prodaju Golf 5 Plus Diesel 1.9 TDI 2004. godište, registrovan do februara 2027. godine. Cena 3200 eura uz mogućnost manje korekcije. Telefon za informacije 060 131 8774 060 131 87 74. Poljoprivredno gazdinstvo Sandra Sremica iz Rivice ove godine nudi sveže ceđeni paradajz kao i kuvani paradajz. Dostava na kućnu adresu je besplatna. Poljoprivredno gazdinstvo Sandra Sremica Rivica, Knjaza Miloša 13, Ruma. Telefon za informacije 069 4113 353 069 41 13 353. Vaš oglas možete predati u marketing službi radija u Rumi, glavna 172. Sve informacije putem telefona 478 026.

0: Vremenska prognoza.
1: Slede i podaci o vremenu. Prema najavama meteorologa, u našem regionu sutra će biti sunčano i nešto prijatnije vreme. Jutarnja temperatura sutra će se kretati oko 21 stepen, a u najtoplijem delu dana bit će 32 stepena. Visoke temperature nas očekuju od četvrtka pa sve do kraja nedelje.
0: Kućna hemija i više. Neon Hemax, najbolje cene kućne hemije u gradu. Na tri lokacije, svuda bliži vama. Centar, Break. Dođite i kupujte najpovoljnije. Prašak Dual Selection 11 kg 1199. Bref Sanitar WC Gel 700 ml 159. Toalet papir Perfex 10 rolni 189. Domestos 750 ml 179. Violeta omekšivači ekstra parfimisani 349. Bref kuglice 3 komada 279. Neon deterđent za sudove 1 litar 89. Pervol tečni za veš 75 pranja 1099. Vileda Turbo Mop 3899. Ekonomik parfemi 299. Top cene šminke Essence, Golden Rose, Aura, kozmetika Hedera Vita i još mnogo toga. Vaš najbliži komšija Neon Hemax. Kućna hemija i više. Na tri lokacije u Rumi. Posetite nas.

0: Marketing. Marketing.
1: Kvalitetom uz velike brendove, dizajnom uz svetske trendove, odabrana od mnogih klubova, ponosno svetu poručuje: ja sam iz Srbije. Sportska oprema Zora Sport u Rumi, Železnička 6. Sportska oprema Zora Sport za pobedu.
0: Najjeftiniji tehnički u gradu. Tehnički pregled Nidić. Nalazimo se na adresi Vladimira Nazora 92 u Rumi. Tehnički pregled za putnička vozila samo 4000 dinara uz registraciju bez odlaska u MUP. Svoj termin možete zakazati na brojeve telefona 063 363 950 ili 022 430 761. Očekujemo vas. Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478 026. Marketing televizije i radija Fruška Gora.

0: Vremenska prognoza.
1: Slede i podaci o vremenu. Prema najavama meteorologa, u našem regionu sutra će biti sunčano i nešto prijatnije vreme. Jutarnja temperatura sutra će se kretati oko 21 stepen, a u najtoplijem delu dana bit će 32 stepena. Visoke temperature nas očekuju od četvrtka pa sve do kraja nedelje.
0: Kućna hemija i više. Neon Hemax, najbolje cene kućne hemije u gradu. Na tri lokacije, svuda bliži vama. Centar, Break. Dođite i kupujte najpovoljnije. Prašak Duel Selection 11 kg 1199. Bref Sanitar WC Gel 700 ml 159. Toalet papir Perfex 10 rolni 189. Domestos 750 ml 179. Violeta omekšivači ekstra parfimisani 349. Bref kuglice 3 komada 279. Neon deterđent za sudove 1 litar 89. Pervol tečni za veš 75 pranja 1099. Vileda Turbo Mop 3899. Ekonomik parfemi 299. Top cene šminke Essence, Golden Rose, Aura, kozmetika Hedera Vita i još mnogo toga. Vaš najbliži komšija Neon Hemax. Kućna hemija i više. Na tri lokacije u Rumi. Posetite nas.

0: Marketing. Marketing. Samo u Superkoloru možete po super cenama naći sav materijal super kvaliteta za izgradnju vašeg super doma. Stiropor izolacija, mrežice, gips, kartonske ploče, lepak za fasadu, laminati. Superkolor, Ruma, industrijska bez broja. Besplatan prevoz na kućnu adresu 022 471 231. Jer Superkolor je super. Specijalistička ordinacija fizikalne medicine i rehabilitacije dr. Adnađević u Rumi je vaša prava adresa za lečenje bolova u kičmi, zglobovima, mišićima, lečenje sportskih povreda i postoperativni oporavak, kao i estetske programe. Nudimo vam savremene terapije i to elektroterapiju, ultrazvuk, magnetoterapiju, kineziterapiju, terapiju udarnim talasima, tekar terapiju, trakciju kičme, limfnu drenažu, anticelulitne tretmane i još mnogo toga. A sve uz stručan nadzor i individualni pristup svakom pacijentu. Poverenje koje traje više od dve decenije, jer naše iskustvo je u službi vašeg zdravlja. Zakazivanje na telefone 022 471 623 i 063 7855 836. Ruma, Iriška 34.
1: DOO Automoto Klub Ruma, Vladimira Nazora 35. Tehnički pregled i registracija vozila u Automoto Klubu Ruma. Brzo, efikasno, jeftino, na rate i najvažnije, posle nas vi ste bezbedni na drumu. Zato pravo u Automoto Klub Rumu. Telefon za informacije 479-333.
0: Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478-026. Marketing televizije i radija Fruška Gora.

0: najvažnije što treba da znate. Ovo je Flash News.
1: Predsednik Vučić ispunio obećanje o drastičnom pojeftinjenju lekova. Danas, u skladu sa stavom da je zdravlje ljudi najvažnije, obilazi dva velika zdravstvena gradilišta, GAK i Tiršovu 2. Sreća što imamo Vučića, inače ko zna šta bi bilo, izjavio profesor Radenović. Đokić snosi najveću odgovornost za sunovrat univerziteta, kao i profesori bez dovoljno svesti o državi. Dačić bez konsultacije sa partnerima iz SNS saopštio da socijalisti na izbore idu sami. To je nož u leđa Vučiću, pišu mediji, i očekuje se da će predsednik danas dati komentar. U prvih šest meseci rođeno 877 beba više nego u istom periodu 2025. Država je isplatila milione za roditeljski dodatak. Danas prolazno osveženje, pljuskovi i pad temperature za 10 stepeni, od sutra ponovo sve toplije.
0: Najvažnije što treba da znate, ovo je Flash News.

Marketing. Marketing. Novo u Rumi. Novo u Rumi. Luksus koji ste čekali je konačno tu. Svečana sala Luxuriem pretvara vaše proslave u bajku. Za vaša venčanja, krštenja i ostale proslave nudimo moderan ambijent kapaciteta do 120 gostiju, vrhunsku hranu i prelepo dvorište za proslave na otvorenom. Dok vi uživate, vaša deca će se zabavljati na našem bezbednom igralištu. Svečana sala Luxury M, Dušana Jerkovića 25, Ruma, telefon 064-93-69-415. Svečana sala Luxury M, tu smo da vam ulepšamo svaki trenutak. Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478-026. Marketing televizije i radija Fruška Gora.

0: Marketing. Marketing.
1: Znaš na koga mi sad liči? Na mog omiljenog glumca. Pa sa tim naočarima može da liči na bilo kog glumca kad su fenomenalne. Neka o vašim naočarima pričaju drugi. Vera Vision and Hearing Center Ruma. Dioptrijski i sunčani okviri vrhunskih brendova. Kontaktna sočiva, a u ponudi su i Oticon slušni aparati. Vera Vision and Hearing Center. Ulica 15. maja, broj 122. Ruma.
0: Salaš Bambi u Rumi. Ako slavite, Salaš Bambi je pravo mesto za to. Prijatna atmosfera, ljubazno osoblje, veliki izbor specijaliteta domaće kuhinje. Salaš Bambi organizuje sve vrste proslava, venčanja, krštenja, rođendane, do 200 gostiju. U Rumi, Avgusta Cesarca, 50M. Rezervišite na vreme 065-347-5599. Salaš Bambi. Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478-026. Marketing televizije i radija Fruška Gora.

0: vremenska prognoza.
1: Slede i podaci o vremenu. Prema najavama meteorologa, u našem regionu sutra će biti sunčano i nešto prijatnije vreme. Jutarnja temperatura sutra će se kretati oko 21 stepen, a u najtoplijem delu dana bit će 32 stepena. Visoke temperature nas očekuju od četvrtka pa sve do kraja nedelje.
0: Kućna hemija i više. Neon Hemax, najbolje cene kućne hemije u gradu. Na tri lokacije, svuda bliži vama. Centar, Break. Dođite i kupujte najpovoljnije. Prašak Dual Selection 11 kg 1199. Bref Sanitar WC Gel 700 ml 159. Toalet papir Perfex 10 rolni 189. Domestos 750 ml 179. Violeta omekšivači ekstra parfimisani 349. Bref kuglice 3 komada 279. Neon deterđent za sudove 1 litar 89. Pervol tečni za veš 75 pranja 1099. Vileda Turbo Mop 3899. Ekonomik parfemi 299. Top cene šminke Essence, Golden Rose, Aura, kozmetika Hedera Vita i još mnogo toga. Vaš najbliži komšija Neon Hemax. Kućna hemija i više. Na tri lokacije u Rumi. Posetite nas.

Marketing. Marketing. Najjeftiniji tehnički u gradu. Tehnički pregled Midić. Nalazimo se na adresi Vladimira Nazora 92 u Rumi. Tehnički pregled za putnička vozila samo 4000 dinara uz registraciju bez odlaska u MUP. Svoj termin možete zakazati na brojeve telefona 063 363 950 ili 022 430 761. Očekujemo vas. Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478 026. Marketing televizije i radija Fruška Gora.

0: Marketing. Marketing.
1: Kvalitetom uz velike brendove, dizajnom uz svetske trendove, odabrana od mnogih klubova, ponosno svetu poručuje: ja sam iz Srbije. Sportska oprema Zora Sport u Rumi, Železnička 6. Sportska oprema Zora Sport, za pobedu.
0: Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478 026. Marketing televizije i radija Fruška Gora.

Marketing. Marketing. Samo u Superkoloru možete po super cenama naći sav materijal super kvaliteta za izgradnju vašeg super doma. Stiropor izolacija, mrežice, gips kartonske ploče, lepak za fasadu, laminati. Superkolor, Ruma, industrijska bez broja. Besplatan prevoz na kućnu adresu 022 471 231. Jer Superkolor je super. Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478 026. Marketing televizije i radija Fruška Gora.

0: Marketing. Marketing.
1: DOO Automoto klub Ruma Vladimira Nazora 35. Tehnički pregled i registracija vozila u Automoto klubu Ruma. Brzo, efikasno, jeftino, na rate i najvažnije, posle nas vi ste bezbedni na drumu. Zato pravo u Automoto klub Rumu. Telefon za informacije 479-333.
0: Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478-026. Marketing televizije i radija Fruška Gora

0: najvažnije što treba da znate. Ovo je Flash News.
1: Predsednik Vučić ispunio obećanje o drastičnom pojeftinjenju lekova. Danas, u skladu sa stavom da je zdravlje ljudi najvažnije, obilazi dva velika zdravstvena gradilišta, GAK i Tiršovu 2. Sreća što imamo Vučića, inače ko zna šta bi bilo, izjavio profesor Radenović. Đokić snosi najveću odgovornost za sunovrat univerziteta, kao i profesori bez dovoljno svesti o državi. Dačić bez konsultacije sa partnerima iz SNS saopštio da socijalisti na izbore idu sami. To je nož u leđa Vučiću, pišu mediji, i očekuje se da će predsednik danas dati komentar. U prvih šest meseci rođeno 877 beba više nego u istom periodu 2025. Država isplatila milione za roditeljski dodatak. Danas prolazno osveženje, pljuskovi i pad temperature za 10 stepeni, od sutra ponovo sve toplije.
0: Najvažnije što treba da znate, ovo je Flash News.

0: Marketing. Marketing. Salaš Bambi u Rumi. Ako slavite, Salaš Bambi je pravo mesto za to. Prijatna atmosfera, ljubazno osoblje, veliki izbor specijaliteta domaće kuhinje. Salaš Bambi organizuje sve vrste proslava, venčanja, krštenja, rođendane, do 200 gostiju. U Rumi, Avgusta Cesarca, 50M. Rezervišite na vreme 065-347-5599. Salaš Bambi. Građara Matić. Kompletan materijal za gradnju od temelja pa do krova po povoljnim uslovima. Dođite i vi u Građaru Matić. Na dva prodajna mesta. Avgusta Cesarca broj 47, telefon 433-403 i u ulici Vuka Karadžića broj 1, telefon 430-606. Uštedite vreme i novac. Građara Matić. Siguran i pouzdan partner.
1: Nemojte dozvoljavati da viču na vas. Oticon slušni aparati vas očekuju u Vera Vision and Hearing centru uz vrhunsku ponudu dioptrijskih i sunčanih okvira, poznatih brendova kao i kontaktna sočiva. Dobrodošli u Vera Vision and Hearing centar, ulica 15. maja, broj 122, Ruma.
0: Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478-026. Marketing televizije i radija Fruška Gora.

Vaša ponuda u pet najboljih dnevnih termina. Na talasima radija Fruška Gora, 105 MHz. Poljoprivredno gazdinstvo Sandra Sremica iz Rivice ove godine nudi sveže ceđeni paradajz kao i kuvani paradajz. Dostava na kućnu adresu je besplatna. Poljoprivredno gazdinstvo Sandra Sremica Rivica, Knjaza Miloša 13, Ruma. Telefon za informacije 069 4113 353, 069 41 13 353. Na prodaju Golf 5 Plus Diesel 1.9 TDI 2004. godište, registrovan do februara 2027. godine. Cena 3200 eura uz mogućnost manje korekcije. Telefon za informacije 060 131 8774 060 131 87 74. Vaš oglas možete predati u marketing službi radija u Rumi, glavna 172. Sve informacije putem telefona 478 026.

0: Prognoza. Prognoza.
1: Slede i podaci o vremenu. Prema najavama meteorologa, u našem regionu sutra će biti sunčano i nešto prijatnije vreme. Jutarnja temperatura sutra će se kretati oko 21 stepen, a u najtoplijem delu dana biće 32 stepena. Visoke temperature nas očekuju od četvrtka pa sve do kraja nedelje.
0: Kućna hemija i više. Neon Hemax, najbolje cene kućne hemije u gradu. Na tri lokacije, svuda bliži vama. Centar, Break. Dođite i kupujte najpovoljnije. Prašak Dual Selection 11 kg 1199. Bref Sanitar WC Gel 700 ml 159. Toalet papir Perfex 10 rolni 189. Domestos 750 ml 179. Violeta omekšivači ekstra parfimisani 349. Bref kuglice 3 komada 279. Neon deterđent za sudove 1 litar 89. Pervol tečni za veš 75 pranja 1099. Vileda Turbo Mop 3899. Ekonomik parfemi 299. Top cene šminke Essence, Golden Rose, Aura, kozmetika Hedera Vita i još mnogo toga. Vaš najbliži komšija Neon Hemax. Kućna hemija i više. Na tri lokacije u Rumi. Posetite nas.

marketing. Marketing. Specijalistička ordinacija fizikalne medicine i rehabilitacije dr. Adnađević u Rumi je vaša prava adresa za lečenje bolova u kičmi, zglobovima, mišićima, lečenje sportskih povreda i postoperativni oporavak, kao i estetske programe. Nudimo vam savremene terapije i to elektroterapiju, ultrazvuk, magnetoterapiju, kineziterapiju, terapiju udarnim talasima, tekar terapiju, trakciju kičme, limfnu drenažu, anticelulitne tretmane i još mnogo toga. A sve uz stručan nadzor i individualni pristup svakom pacijentu. Poverenje koje traje više od dve decenije, jer naše iskustvo je u službi vašeg zdravlja. Zakazivanje na telefone 022 471 623 i 063 7855 836. Ruma, Iriška 34. Najjeftiniji tehnički u gradu. Tehnički pregled Midić. Nalazimo se na adresi Vladimira Nazora 92 u Rumi. Tehnički pregled za putnička vozila samo 4000 dinara uz registraciju bez odlaska u MUP. Svoj termin možete zakazati na brojeve telefona 063 363 950 ili 022 430 761. Očekujemo vas! Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478 026. Marketing televizije i radija Fruška Gora.

Pijanistkinja Marija Jovanović održat će solistički koncert u petak 21. avgusta u 19 časova u galeriji Lazar Vozarević u Sremskoj Mitrovici. Koncert organizuje muzičko-kreativni centar Viva, a publiku očekuje zahtevan i raznovrstan program prožet srpskim, grčkim, jermenskim folklornim melosom.

0: ukratko na 105.
1: Opština Sremski Karlovci uručila je ugovore za sufinansiranje mera energetske efikasnosti u okviru četvrtog ciklusa realizacije tog programa. Ugovor je potpisalo 17 korisnika, a na konkurs je stigla 31 prijava. Predsednik opštine Sremski Karlovci naglasio da je ovoga puta posebna pažnja posvećena socijalno ugroženim domaćinstvima, kao i to da će opština Sremski Karlovci nastaviti da u saradnji sa Ministarstvom rudarstva i energetike podržava projekte koji doprinose većoj energetskoj efikasnosti i poboljšanju života građana.
0: Ukratko.
1: U Lugu je održana 11. manifestacija Pod lipom se hladimo, medom se sladimo, koja je ove godine okupila veliki broj posetilaca, ali i izlagača kako iz Beočinske, tako i susednih opština. Sve prisutne je u ime organizatora pozdravio Zdenko Kolar, predsednik KUD-a Mladost Lug. Kao i svake godine, u Lugu se našao veliki broj udruženja žena koje su izložile svoje proizvode, a kao i do sada svoje prodajne štandove su imali i pčelari kako iz Luga, tako i okolnih mesta.
0: Ukratko.
1: Ekipe Zavoda za transfuziju krvi Vojvodine i ove nedelje će prikupljati krv na više lokacija širom Vojvodine. U saradnji sa Crvenim krstom Stara Pazova 21. avgusta u petak transfuzio mobil će biti parkiran ispred Big Shopping centra Nova Pazova od 17 do 20 sati.
0: Ukratko.
1: Turistička organizacija opštine Ruma u saradnji sa opštinom Ruma organizuje rumski letnji bazar koji će biti održan u subotu 22. avgusta sa početkom u 18 časova. Na više desetina izložbenih štandova posetioce očekuje bogata i raznovrsna ponuda gastronomskih i umetničkih proizvoda lokalnih i gostujućih proizvođača i izlagača.
0: Ukratko.
1: Zbirka priča Kuća na kraj sveta književnice Aleksandre Đorđević biće predstavljena u četvrtak 20. avgusta u 19 časova u biblioteci Gligorije Vozarović u Sremskoj Mitrovici. O knjizi će govoriti izdavač Ilija Šaula i književnica Željka Avrić, dok će program upotpuniti muzički nastupi Svetlane Mitrović Ćosić i Igora Miljkovića.
0: Ukratko.
1: Ljubitelji šaha u Rumi imaće priliku da uživaju u novom sportskom nadmetenju koje je zakazano za 19. avgust od 10 časova u sali Doma penzionera u Rumi. Šahovski klub Svet šaha i opštinsko udruženje penzionera Ruma organizuju Rating Rapid turnir Preobraženje Ruma 2026.
0: Marketing. Marketing. Novo u Rumi. Novo u Rumi. Luksus koji ste čekali je konačno tu. Svečana sala Luxorijem pretvara vaše proslave u bajku. Za vaša venčanja, krštenja i ostale proslave nudimo moderan ambijent kapaciteta do 120 gostiju, vrhunsku hranu i prelepo dvorište za proslave na otvorenom. Dok vi uživate, vaša deca će se zabavljati na našem bezbednom igralištu. Svečana sala Luxury M, Dušana Jerkovića 25, Ruma. Telefon 064-93-69-415. Svečana sala Luxury M, tu smo da vam ulepšamo svaki trenutak. Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478-026. Marketing televizije i radija Fruška Gora.

0: Marketing. Marketing.
1: DOO Automoto klub Ruma Vladimira Nazora 35. Tehnički pregled i registracija vozila u Automoto klubu Ruma. Brzo, efikasno, jeftino, na rate i najvažnije, posle nas vi ste bezbedni na drumu. Zato pravo u Automoto klub Rumu. Telefon za informacije 479 333.

Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478 026. Marketing televizije i radija Fruška Gora.

0: najvažnije što treba da znate. Ovo je Flash News.
1: Predsednik Vučić ispunio obećanje o drastičnom pojeftinjenju lekova. Danas, u skladu sa stavom da je zdravlje ljudi najvažnije, obilazi dva velika zdravstvena gradilišta, GAK i Tiršovu 2. Sreća što imamo Vučića, inače ko zna šta bi bilo, izjavio profesor Radenović. Đokić snosi najveću odgovornost za sunovrat univerziteta, kao i profesori bez dovoljno svesti o državi. Dačić bez konsultacije sa partnerima iz SNS saopštio da socijalisti na izbore idu sami. To je nož u leđa Vučiću, pišu mediji, i očekuje se da će predsednik danas dati komentar. U prvih šest meseci rođeno 877 beba više nego u istom periodu 2025. Država isplatila milione za roditeljski dodatak. Danas prolazno osveženje, pljuskovi i pad temperature za 10 stepeni, od sutra ponovo sve toplije.
0: Najvažnije što treba da znate, ovo je Flash News.

0: Marketing. Marketing.
1: Kvalitetom uz velike brendove, dizajnom uz svetske trendove, odabrana od mnogih klubova, ponosno svetu poručuje: ja sam iz Srbije. Sportska oprema Zora Sport u Rumi, Železnička 6. Sportska oprema Zora Sport za pobedu.
0: Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478 026. Marketing televizije i radija Fruška Gora.

0: Vremenska prognoza.
1: Slede i podaci o vremenu. Prema najavama meteorologa, u našem regionu sutra će biti sunčano i nešto prijatnije vreme. Jutarnja temperatura sutra će se kretati oko 21 stepen, a u najtoplijem delu dana bit će 32 stepena. Visoke temperature nas očekuju od četvrtka pa sve do kraja nedelje.
0: Kućna hemija i više. Neon Hemax, najbolje cene kućne hemije u gradu. Na tri lokacije, svuda bliži vama. Centar, Break. Dođite i kupujte najpovoljnije. Prašak Dual Selection 11 kg 1199. Bref Sanitar WC Gel 700 ml 159. Toalet papir Perfex 10 rolni 189. Domestos 750 ml 179. Violeta omekšivači ekstra parfimisani 349. Bref kuglice 3 komada 279. Neon deterđent za sudove 1 litar 89. Pervol tečni za veš 75 pranja 1099. Vileda Turbo Mop 3899. Ekonomik parfemi 299. Top cene šminke Essence, Golden Rose, Aura, kozmetika Hedera Vita i još mnogo toga. Vaš najbliži komšija Neon Hemax. Kućna hemija i više. Na tri lokacije u Rumi. Posetite nas.

0: marketing. Marketing.
1: Znaš na koga mi sad liči? Na mog omiljenog glumca. Pa sa tim naočarima može da liči na bilo kog glumca kad su fenomenalne.
0: Neka o vašim naočarima pričaju drugi. Vera Vision and Hearing Center Ruma. Dioptrijski i sunčani okviri vrhunskih brendova. Kontaktna sočiva, a u ponudi su i Oticon slušni aparati. Vera Vision and Hearing Center. Ulica 15. maja, broj 122. Ruma.
2: Samo u Superkoloru možete po super cenama naći sav materijal super kvaliteta za izgradnju vašeg super doma. Stiropor izolacija, mrežice, gips, kartonske ploče, lepak za fasadu, laminati. Superkolor, Ruma, industrijska bez broja. Besplatan prevoz na kućnu adresu 022 471 231. Jer Superkolor je super.
3: Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478 026. Marketing televizije i radija Fruška Gora.

Ljubitelji šaha u Rumi imaće priliku da uživaju u novom sportskom nadmetenju koje je zakazano za 19. avgust od 10 časova u sali Doma penzionera u Rumi. Naime, šahovski klub Svet šaha i opštinsko udruženje penzionera Ruma organizuju Rating Rapid turnir Preobraženje Ruma 2026.

Vaša ponuda u pet najboljih dnevnih termina. Na talasima radija Fruška Gora, 105 MHz. Na prodaju Golf 5 Plus Diesel 1.9 TDI 2004. godište, registrovan do februara 2027. godine. Cena 3200 eura uz mogućnost manje korekcije. Telefon za informacije 060 131 8774 060 131 87 74. Poljoprivredno gazdinstvo Sandra Sremica iz Rivice ove godine nudi sveže ceđeni paradajz kao i kuvani paradajz. Dostava na kućnu adresu je besplatna. Poljoprivredno gazdinstvo Sandra Sremica Rivica, Knjaza Miloša 13, Ruma. Telefon za informacije 069 4113 353 069 41 13 353. Vaš oglas možete predati u marketing službi radija u Rumi, glavna 172. Sve informacije putem telefona 478 026.

marketing. Salaš Bambi u Rumi. Ako slavite, Salaš Bambi je pravo mesto za to. Prijatna atmosfera, ljubazno osoblje, veliki izbor specijaliteta domaće kuhinje. Salaš Bambi organizuje sve vrste proslava, venčanja, krštenja, rođendane, do 200 gostiju. U Rumi, Avgusta Cesarca, 50M. Rezervišite na vreme 065-347-5599. Salaš Bambi. Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478-026. Marketing televizije i radija Fruška Gora.

0: najvažnije što treba da znate. Ovo je Flash News.
1: Predsednik Vučić ispunio obećanje o drastičnom pojeftinjenju lekova. Danas, u skladu sa stavom da je zdravlje ljudi najvažnije, obilazi dva velika zdravstvena gradilišta, GAK i Tiršovu 2. Sreća što imamo Vučića, inače ko zna šta bi bilo, izjavio profesor Radenović. Đokić snosi najveću odgovornost za sunovrat univerziteta, kao i profesori bez dovoljno svesti o državi. Dačić bez konsultacije sa partnerima iz SNS saopštio da socijalisti na izbore idu sami. To je nož u leđa Vučiću, pišu mediji, i očekuje se da će predsednik danas dati komentar. U prvih šest meseci rođeno 877 beba više nego u istom periodu 2025. Država je isplatila milione za roditeljski dodatak. Danas prolazno osveženje, pljuskovi i pad temperature za 10 stepeni, od sutra ponovo sve toplije.
0: Najvažnije što treba da znate, ovo je Flash News.

0: Marketing. Marketing.
1: Kvalitetom uz velike brendove, dizajnom uz svetske trendove, odabrana od mnogih klubova, ponosno svetu poručuje ja sam iz Srbije. Sportska oprema Zora Sport u Rumi, Železnička 6. Sportska oprema Zora Sport za pobedu.
0: Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478 026. Marketing televizije i radija Fruška Gora.

Marketing. Marketing. Salaš Bambi u Rumi. Ako slavite, Salaš Bambi je pravo mesto za to. Prijatna atmosfera, ljubazno osoblje, veliki izbor specijaliteta domaće kuhinje. Salaš Bambi organizuje sve vrste proslava, venčanja, krštenja, rođendane, do 200 gostiju. U Rumi, Avgusta Cesarca, 50M. Rezervišite na vreme 065-347-5599. Salaš Bambi. Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478-026. Marketing televizije i radija Fruška Gora.

Marketing. Marketing. Novo u Rumi. Novo u Rumi. Luksus koji ste čekali je konačno tu. Svečana sala Luxorijem pretvara vaše proslave u bajku. Za vaša venčanja, krštenja i ostale proslave nudimo moderan ambijent kapaciteta do 120 gostiju, vrhunsku hranu i prelepo dvorište za proslave na otvorenom. Dok vi uživate, vaša deca će se zabavljati na našem bezbednom igralištu. Svečana sala Luxury M, Dušana Jerkovića 25, Ruma, telefon 064-93-69-415. Svečana sala Luxury M, tu smo da vam ulepšamo svaki trenutak. Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478-026. Marketing televizije i radija Fruška Gora.

0: najvažnije što treba da znate. Ovo je Flash News.
1: Predsednik Vučić ispunio obećanje o drastičnom pojeftinjenju lekova. Danas, u skladu sa stavom da je zdravlje ljudi najvažnije, obilazi dva velika zdravstvena gradilišta, GAK i Tiršovu 2. Sreća što imamo Vučića, inače ko zna šta bi bilo, izjavio profesor Radenović. Đokić snosi najveću odgovornost za sunovrat univerziteta, kao i profesori bez dovoljno svesti o državi. Dačić bez konsultacije sa partnerima iz SNS saopštio da socijalisti na izbore idu sami. To je nož u leđa Vučiću, pišu mediji, i očekuje se da će predsednik danas dati komentar. U prvih šest meseci rođeno 877 beba više nego u istom periodu 2025. Država isplatila milione za roditeljski dodatak. Danas prolazno osveženje, pljuskovi i pad temperature za 10 stepeni, od sutra ponovo sve toplije.
0: Najvažnije što treba da znate, ovo je Flash News.

0: Marketing. Marketing.
1: DOO Automoto klub Ruma Vladimira Nazora 35. Tehnički pregled i registracija vozila u Automoto klubu Ruma. Brzo, efikasno, jeftino, na rate i najvažnije, posle nas vi ste bezbedni na drumu. Zato pravo u Automoto klub Rumu. Telefon za informacije 479-333.
0: Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478-026. Marketing televizije i radija Fruška Gora

tako, dođeš mi u san, da ti još jednom ispričam, kako me boliš svaki dan, da još se vinom trujem, kad god ti ime čujem.

0: Najvažnije što treba da znate, ovo je Flash News.
1: Predsednik Vučić ispunio obećanje o drastičnom pojeftinjenju lekova. Danas, u skladu sa stavom da je zdravlje ljudi najvažnije, obilazi dva velika zdravstvena gradilišta, GAK i Tiršovu 2. Sreća što imamo Vučića, inače ko zna šta bi bilo, izjavio profesor Radenović. Đokić snosi najveću odgovornost za sunovrat univerziteta, kao i profesori bez dovoljno svesti o državi. Dačić bez konsultacije sa partnerima iz SNS saopštio da socijalisti na izbore idu sami. To je nož u leđa Vučiću, pišu mediji, i očekuje se da će predsednik danas dati komentar. U prvih šest meseci rođeno 877 beba više nego u istom periodu 2025. Država isplatila milione za roditeljski dodatak. Danas prolazno osveženje, pljuskovi i pad temperature za 10 stepeni, od sutra ponovo sve toplije.
0: Najvažnije što treba da znate, ovo je Flash News.